asrani anwumre mesi wo yo asrani jesiri ama fu yo asrani bania wenye ni patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo bo yie ni wo sese wo ni bebi yie he wo yo asrani

0: mwana wazea.
1: Ina na mwana wazea. Baba. Ewe sanati wa yeye. Papa te wudi wa nyam tu wa nyam tu wa nyam. Wallahi ma

baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ene ne bo ma di ade wa soro. Ene wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sakira ya dwene.

0: sofuo teusu enene ni ameka chira da sama obi amra na swasi tia menene trauma simanya me wani mnia ya manema hey ni awaka jina nsa mwa maswa mwene swamra amu koni ya ribu wano mumra mchani na masia mo na mema mwa hume ewa yesu
1: hey eradi bibi ya mye
0: endiene hiyo wa
1: bibi pa kama kumasu
0: naradi tumi nyama
1: ase bibi titi mye
0: endiene titi wa nyama
1: metuma muse mye
0: hawa
1: ni eradi
0: hey
1: sawu ya Mamma,
0: mamma, mamma, mamma, mamma, mamma,

wa beri ma bia ya sai na oyin ni anu no ba esu o ba hwehwe na wa chiri ayira dia no how

wase me tom ansam me sanya ni wa me tum jato mi bia na e ka anana fon paswa yes jato mi se wudi ni ya e be sanu sesi ya se wudi ni e ye juma am bodu wasa hey my life you know.

amaso de Yeshua. Wanauka kumatwa ya. Ya prati ya seri na nyamiri ya liye. Ubechi ya hanu wa ye.

na me hu se wo yo nyame wo yo nyame wo di asemba ye nyame wo kama ye wo makon so we mo wa wa di wo na utumi di na ema ye di asemba ye baba aso wa je na me hu se wo yo nyame wo ya bu tem tim nyame wo ye ayeye nyankopo di asemba ye wo ti baba ko hallelujah. Pentecost, nyamie, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, yaso wo, y

onyame mu hen obuntem tim yankopo una ya twere wa ya twere butantem tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ene wasse

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho zen yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu yuji na unken kansho. Me wunti nyami ya sese. Yaliye na wawson wana kacho zen yume kwa uwo. Ha, wasume diye. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Mesu diye mi pesa mi kacho yina nise. Ya wabame diye za oke kani huwa. My young brother, my young father, my young challenge.